Ekebe na kwa hona paiseng anka metsotsiki ya ne le shome le metso e mehlano bana itse ke sa tshojwa lo bulane ya vita ya fetwe ya metsotsi le shome le metso e mene.